ja Fatuma ma wallahi da ke luka la jabe shin da sukar latin ko wallahi da ke mala da ki da zira da sentimental wallahi.